0: דדמון בפריפו קונסולט אופיס מגיריס דלמלדי פרקינסון גיריס מדוזפון דמלדי פסישיק ופסיקולוגיק כלה פמי רטרוב ספה כנו סוויון אין פמי איני שאתה רומי עשי דאמרס מאמר מרי פשוט שנמל שמי אבנדוני שקונפיאנס אותו מייסי
1: Je demande à ma mari de guérir ma santé. J'ai besoin de guérison de santé. Très important. J'habite en Guadeloupe. Bonne journée. Merci, maman Marie.
2: Notre-Dame de Lourdes, je vous confie mon fils Laurent et son épouse pour que par votre intercession, leur situation professionnelle ainsi que la santé de ma belle-fille se rétablissent. Merci infiniment.